Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann torsdag klokkan 2. Playlistan hesa fyrir kuraterar Eirikur Lutzen.